0: 102.3.
1: Let's go.
0: Kiss FM.
2: Kiss FM. Ніде те за матки, а не мані уже нога уже не за сатану. Зайди з ним, а то маку мені вірі, не вірі. Горі рон, що я ніде. Ніва тут та окуатірі. Курі сапраїз кола, туза комеза комусі уежо. Аліко турі кумне, куза кудєза мунганю рімбері. Самунані, сасита. Turaza kuja muri Kiss FM takeover. Bese ni ya saa usanga ni wowe wahisemo playlist ya Kiss FM isaha yose ugahindura indirimbo zose zose ushaka ushatira wabo zitekerezaho ubundi ukazuka tubwira turi bwubahirize amategeko n'amabwiriza duha.